0: mwana wake ike shumbukurisha vari yalumuranga lwake navya nivikiresha mamolonge ikwana kutani
1: baba sina vari kuwira itere no avandu voxe vaviri minyaka sekera kari xavika kunoko kopeke sodake
0: nario mukutambwira luvavuxana na cino
2: muse wetoya sikia vari ya soda
0: nikuva mbona yeyikaveka